dan rayi saya nama panu dewana tanjera bebaskan silat bodogan kawah cekap siksaan anak parang kos 5 tahun ayat dina kerakna.

0: parantos na kitu kajadian nama dewa pada keluar anu 4444 si kepedang tamsir gara benih terasa panah kau nipu
1: anu dipimpin ku Hyang Narada di Megaduta mana.
2: Allah Ta'ala.

0: orang man
1: walai karwaan ka urang mana Gusti ka urang saritem
2: lain
1: ka urang rancakole
2: lain
1: si jengkol
2: lain
1: panyalu
2: lain
3: urang banyar
1: ka urang banyar
2: lain

sebelande nincap cangkang cau. Ye, micin cangkang cau teh di mana we?